0: წმინდა ილია მართალო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ღვაწლითა და სისხლითა შენითა უდაბნოი იგი სოფლისა მოიმუშაკე და გონებითა ღვთივბრწყინვალითა დაცემულნი კვალა და ღვადგინენ ჭეშმარიტება სთესე და გვირგვინი უკვდავებისა მოიპოვე სიმართლისათვის დაითმინე და ზესთა სოფელი დიდებისა დაიმკვიდრე ძეო ქართველთა ერისაო ერისათვის წამებულო წმინდაო ილია მართალო ყოვლა დიდებულო ევედრე ქრისტესა ღმერთსა ძმათა შენთათვის შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.
1: Christ is in our midst. This is Father Noah Boschelli, spiritual father for St. Raphael School, an online Orthodox school founded with the blessing of Bishop Thomas by Father Porphyrius, a lifelong educator who became a monk. At St. Raphael School, every class begins and ends with the life of the Church. Our faithful teachers guide children through the classic good and great books, the sacred liturgical arts, catechism, and the beauty of languages, all through an Orthodox lens. Through Scholae Academy, students may also enroll in mathematics, sciences, and additional courses that round out a rich and rigorous education. With small class sizes led by clergy and faithful members of the church, your child is not just taught, they are formed. Their mind, heart, and imagination are shaped by the timeless truths of our holy tradition. Visit raphaelschool.org to learn more. Thank you, and God bless you.